машина. Я сам поп машина. Я сам поп машина. Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

Машина. Я сам поп машина. Я сам поп машина. Фабрике автомобила Прибуй. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.